Dan sungguh, beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.

Di dalam hatinya ada benih-benih kecintaan kepada orang-orang saleh dan selalu sekedudukan dengan orang saleh, mencintai orang saleh dan sekedudukan dengan orang saleh.

keutamaan mengasuh anak yatim. Dari Sahal radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Yang artinya, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga nanti seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari.